0: Unu kenelu ikabata Ukraine.
1: Okay.
0: Eh hey, ndeku unu me.
1: The norm. Ndeku ifa
0: pa. I from 90 mile akun.
1: Tomorrow onwa.
0: Eh ameke nu neke no no bi anọ n'etiti unu.
2: Daro.
1: Daro.
3: Okay,
2: for
3: unu
2: wa
0: twachi bere mbi re. Eh, wa le wa. Wa. Unu unu dishiku
1: okay, ma.
0: Dishike chineke gba unu me. Atumato bu na ba atumato ma unu na-ewete na afa chiku de tenyiru na akawo.
2: Amen.
0: Oh, dishonik.
2: Na. Honorable.